pero me lo sado sado. Da da da da da da ni ni ni ni ni ni da ni da da da da. Re re la re la re.